Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan. Namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.

Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.

kaže, kad ugledam iz Dubrava Bijelu. Tako se veseli naši današnji sponzori Pero i Lucija Matanović, koji su u Austriji i koji uživaju za Radio Valentino.

Voljenoj Bakiru Živkić iz Bošnjaka, sretan 72. rođendan, od srca žele unučići Leona, Leticija, Daniel, Melanie, Lara i Tea.

Kaže moj kum i susjed Mijo Gelić, samo da znaš kume i susjedu Baruša, u jedan sat ručak kod mene i bez tebe nećemo počinjati. Ajde, dobro de!